rett ut av Sverige. Der skal vi holde oss i Sverige. Ja, det skal vi. Heia Martin. Benja går ut ifra Labyrint. Er tilbake med ny single i 2026. Hør på denne. Låt det bare hende.

0: hospice-sangen, vi har et eget daghospice på Hamar, og Røde Kors våketjeneste. Det i fare for å glemme noen, men det mange...
1: Foreningen lever.
0: Foreningen lever, ikke minst, ja.
1: Ikke minst.
0: Ja. Så det et samarbeid, og det tror jeg kanskje har vært sånn både gleden og energin i dette her, at vi har ikke vært opptatt av, og at vi skal ha det bare på vår måte. Det noe som blir til i et samarbeid, for det flere som har et engasjement og som vil noe.
1: Og alle har sagt ja, og folk ikke kommersielle i dette her.
0: Nei. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemanger och vi må ikke heller glemme pilgrimscentret. Ja. Så det är många forskjellige vinkler och i år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och forskjellige religioners syn på döden för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma Reidun att vi har haft en väldigt raus leder Irene Røn som har lar oss jobbe med noe som ligger i oppdraget vårt, og at vi får utvikle det på denne måten, så nå spreder seg jo, det blir jo noe åpenhet om døden arrangement i Oslo.
2: Gjør det.
0: Ja, og det fire arrangementer i Østfold, og oppe i nord på Andøy så har de i fjor, og så i år skal de ha noe knyttet til, for vi knytter det til Allhelgens dag.
2: Ja.
0: Og det jo en tanke bak det da, som noe med at da det kanskje naturlig å være opptatt av døden, og mange går och tänder lys på graver och det är en tid för eftertanke så det är väldigt inspirerande och spännande att se att detta sprider sig och får en lokal präg.
1: Men vi har ju haft samarbete med Munch-museet.
2: Mm.
1: Så vi har ju haft forskningschefen från Munch-museet och en som heter en nederländsk läge som heter Christian Rodius som vi också har haft på besök på Hamar. Så Munch och döden. Så hovedpoenget jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn det smale helsepersonellspråket.
2: Ja. Ja, og det jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden i helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
0: Ja, det det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samle alle disse aktørene, og kanskje faktisk ha noe festival, ha noe nasjonal markering. Det har jo vi tror det behov for det, altså.
1: Men vi skulle jo ha hatt en nasjonal dødsdag da, og minnes på at livet forgjengelig.
2: Mm.
1: Altså, det faktisk det eneste sikre, vi vet.
2: Mm. Når denne uka?
1: Vi begynner den 30. oktober. Da har vi et arrangement med et dagsenter som heter Sagatun
0: Recovery,
1: ja, og pilgrimsenteret, så da har vi...
0: Å leve,
1: ja. Så vi har et arrangement der vi har både foredrag og erfaringsdeling, og så pilgrimsvandring da, sammen med pilgrimsenteret.
0: Med fokus på håp, utforske håp.
1: Ja.
2: Og jeg forstår det jo sånn at det jo litt progress in making, altså det under utvikling, og kjempespennende dette at det har spredt seg, og at det jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
0: Ja, det har skjedd, og som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andra. Och vi vet ju att det också finns folk som har drevet med detta för. Vi är inte de första, det har varit liknande arrangemang tidigare i Norge absolut, men jag bara tänkte på vem är det egentligen som kommer på detta. Det är ju mycket hälsopersonal, men det är ju också helt vanliga folk. Och det första året så hade vi ju något rätta mot barn genom disse barnböckerna Jag är döden, jag är livet, visst ni känner till det. Och i år har vi också ett arrangemang med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit som vi också önskar att nå fler unge om sorg och någon kommer hvis vi känner det igen och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett ställe där de kan dela erfaringer som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
2: Hva opplever dere at går igjen når mennesker

0: hur det fungerar. Säkert ja, Riot och kanske den bästa Velvet Underground låt att ha skrivit själv.
1: Var kan Caroline med Velvet?
0: Jo, stämmer det hon kallade Nico på den tiden.
1: Ja.
0: Det var sån det var
2: en period hon
0: Det går lite sur för mig någon gång vet du.
1: Jag syns det är vanskligt att sätta Anne Caroline upp mot eller säkert upp mot det bästa. Kan vi gi dem uavgjort, eller?
0: Vi kan gi dem uavgjort.
1: Jeg synes det, fordi at denne beste skiva så utrolig bra at jeg, ja, jeg synes nesten vi må det.
0: Ja, da blir det vel sånn ja. Da, Rune. Da det neste, da vi nesten ved veis ende, vet du.
1: Veis ende?
0: Ja.
1: På bedringens vei. Vi på bedringens vei og ved veis ende.
0: Nei, det vi ikke på bedringens vei. Okay. Det kan jeg garantere.
1: Ja, det
0: vi. Men... Jeg synes vi skal, vi har spilt nå veldig mye sånn musikk som kanskje river litt I sjela til folk, så jeg tenker at vekk med angsten, og så tar vi fram et positivt budskap til slutt.
1: Nå tror jeg du kommer til å spille den der som svensk norsk. Hva den, ja? Jeg tenkte på Haba Besutsut, ja.
0: Ja, eller Makaløs Manik. Takk for oss, ha det bra.
1: Husk å ringe hvis det noe. Alt hjemme.

0: fungerar.
1: Hur det fungerar. Säkert ja, Riot och kanske den bästa Velvet Underground låt att inte har skrivit själv.
2: Var kan Caroline med Velvet?
1: Jo, stämmer det hon kallade Nico på den tiden.
2: Ja.
1: Det var sån det var
3: en sånn, periode
1: hun, Det går lite sur för mig någon gång
2: vet du. Jeg synes det svårt att sätta Annika Norlin upp mot eller säkert upp mot det bästa. Kan vi ge dem uavgjort eller?
1: Vi kan ge dem uavgjort.
2: Jeg synes det för att den bästa skiva är så otroligt bra att ja. Jeg synes nesten vi må det.
1: Ja, da blir det vel sånn ja. Da, Rune. Da det nesten, vi nesten ved veis ende, vet du.
2: Veis ende?
1: Ja.
2: På bedringens vei. Vi på bedringens vei og ved veis ende.
1: Nei, det vi ikke på bedringens vei. Okay. Det kan jeg garantere.
2: Ja, det
1: Men jeg synes vi har spilt nå veldig mye sånn musikk som kanskje river litt I sjela til folk, så jeg tenker at Vekk med angsten Og så tar vi fram et positivt budskap til slutt
2: Nå tror jeg du kommer til å spille den der Som svensk norsk Hva den? Ja? Jeg tenkte på Haba og Besutsut
1: Ja, eller makaløs manikk Takk for oss, ha det bra
2: Husk å ringe hvis det nå Alt hjemme